раз нах, как свинца светва, як час на сводке, а живини на земи за нас так хотке. А це все це шамності, грозності, мінуси, не пшаша нишка, под гадами згину. Буш тварде, з них будь тварде. Вир'яго ду, бабу!